pa wo don ko che wo don ko che obi usuru nyame obewie ni wo nu ho basa bebre tumi frame yo mafio mu kunachi sister ba ko do frame ni wo susa o se da adina ko ye ye mempe be fye bem man ne nkure ni gufie pa o mu nya aduani ni the brand is friend na yes e wo mami mfan koma no mpeska na mfa bi meto aduani kura me kunu ni